kaza la denge nini mbula iko kiko noke la ite kobanga te ata bazolo balo bayo mabe ata batimole liyo libu zwanta be lokola parapluie na yo. Hallelujah.